kiku hiku hini. No no kaina, hali hali hawali mai no. O kamai i me ke kone, makaonona aho no buko.